Air terjun Belukar Bukit, Kuala Berang, Hulu Terengganu petang semalam. Dalam kejadian pukul 4 petang itu, mangsa Muhammad Zahari Muhammad Zain, 26 tahun, dari kampung Kelulut Marang dikatakan berkelah bersama 20 ahli keluarga sebelum turun mandi di kawasan air tersebut bersama 5 ahli keluarganya, manakala yang lain hanya dalam berada di daratan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintendent Syahrudin Abdul Wahab berkata,

yang juga seorang penjual buah-buahan di Marang disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Hospital Kuala Berang pada pukul 5.49 petang. Mayat mangsa kemudiannya dibawa di ke bahagian forensik Hospital Kuala Berang untuk tindakan lanjut. Persatuan Pemuliharaan Tuntung Malaysia berjaya mengutip lebih 1,600 biji telur tuntung di Sungai Kemaman berhampiran sejak 2 Februari lepas. Pengarah eksekutifnya Dr. Chen Pef Nyok berkata, kesemua telur tuntung itu dieram bagi menyelamatkan spesies itu daripada ancaman kepupusan. Katanya, daripada jumlah keseluruhan telur tuntung yang dieram, lebih 1,200 biji telur menetas setakat ini. Anak tuntung yang menetas itu akan dilepaskan secara berperingkat di Sungai Kemaman. Dalam perkembangan sama, acara pelepasan anak tuntung di Sungai Kemaman akan diadakan pada 3 Oktober ini. Dr. Chen memberitahu lebih 7,000 ekor anak tuntung dilepaskan di sungai tersebut sejak usaha konservasi spesies berkenaan dilakukan bermula pada 2012. Pelbagai aktiviti kesedaran dilaksanakan bagi meningkatkan kefahaman terhadap usaha pemuliharaan tuntung. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula Jun ini. Ketua pengarahnya, Dato' Ruslin Jusuf berkata, kit ujian pengesanan kini diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara dan akan digunakan sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Kadar penagihan dadah jenis sintetik berada pada tahap membimbangkan apabila menyumbang kepada 70% daripada jumlah keseluruhan penagih di seluruh negara. Ia selari dengan ancaman tren terbaru yang mana sindiket kini dikesan mencampurkan bahan terlarang itu ke dalam cecair rokok elektronik atau vape. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kad pengenalan adalah tanggungjawab kita. Antara tip menjaga kad pengenalan, elakkan daripada risiko yang boleh menyebabkan kad pengenalan bengkok atau melekung. Elakkan daripada terdedah kepada suhu yang terlampau tinggi seperti api dan sebagainya. Elakkan juga daripada merosakkan permukaan kad pengenalan. Elakkan daripada menjalankan aktiviti yang boleh merosakkan chip. Elakkan juga kad pengenalan daripada terkena bahan kimia atau asid. Elakkan juga kad pengenalan daripada terkena air. Dan jangan gores, ketuk, tebuk atau gunting kad pengenalan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Terengganu FM.

0: Mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
1: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik kanabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Roslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan berhubung konflik bersenjata di Lebanon termasuk serangan Israel di selatan Beirut serta serangan yang diperhebatkan di kawasan yang didakwa milik Hezbollah meliputi kawasan operasi pasukan interim PBB di Lebanon, UNIFIL. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, badan dunia itu juga khawatir dengan laporan mengenai pencerobohan darat Israel di utara Sungai Litani. Beliau mengesa semua pihak supaya menghormati gencatan senjata yang dipersetujui menghentikan serangan serta melindungi orang awam dan infrastruktur awam. Terdahulu, UNIFIL melaporkan kira-kira 670 trajektori peluru berpandu dikesan pada Rabu lepas, tertinggi sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 17 April. Semalam, serangan Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 28 orang dan mencederakan 42 orang. Serangan disasarkan di seluruh selatan, tengah dan timur Lebanon. Menurut laporan rasmi Lebanon, serangan itu termasuk 95 serangan udara dan 9 operasi tembakan meriam yang menyasarkan kawasan kediaman, kawasan komersial dan jalan utama di beberapa daerah di seluruh negara. Mangsa termasuk 6 kanak-kanak, 5 wanita, 2 askar Lebanon. Uganda melarang penganjuran perhimpunan awam berskala besar dalam usaha membendung penularan virus Ebola di negara Afrika Timur itu. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan aktiviti yang menarik kehadiran ramai termasuk konsert muzik, festival kebudayaan, perhimpunan awam, acara mobilisasi politik, maraton dan aktiviti pemasaran rentas sempadan adalah dilarang. Sukan bola sepak Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan kejohanan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi selepas disahkan mengalami kecederaan betis. Doktor pasukan Brazil Rigo Lasma berkata, penyerang berusia 34 tahun itu memerlukan tempoh pemulihan antara 2 hingga 3 minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan petugas khas ditubuh, siasat insiden LRT tergelincir. TVET kini pilihan utama golongan belia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Pada hari Jumaat, ketika khutbah sedang disampaikan di masjid, ada beberapa perkara yang kita boleh ambil perhatian. Antaranya, kita datang lebih awal ke masjid daripada biasa. Kita tidak tidur ketika mendengar khutbah yang sedang disampaikan. Kemudian, kita berhenti seketika daripada bermain gadget dan melayari laman-laman sosial. Kemudian, kita tidak berbual-bual sesama jemaah. Kita meninggalkan aktiviti jual-beli yang sedang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang paling penting, ialah kita fokus dan beri perhatian kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Saya, Ustaz Wan Anwar Wan Mamat. Terus dengarkan

0: Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerau.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 buka dah.
2: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
2: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
1: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
2: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: saya sekarang ni, saya tengah tolong Fatin. Fatin ada projek baik.
1: Keamatan. Saat bumi memberi, kita bersyukur. Saat projek hati bersatu, kita meraihkan. Istimewa di TVOK. Fasola. Sabtu 30 Mei 2026. 9.30 minit malam.
0: Ada juga yang orang sokong projek korang. Apa kau kata diorang nak sokong?
2: Haji! Haji!
0: Apa? Buat apa yang saya?
3: Pengen atas kepala kau lah.
1: Tobian Tadau Tagazo Do Keamatan daripada kami di TVOK.

yang ke tu. Jom layan Terengganu FM. 88.7 MHz, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Semarang dan Hulu Terengganu.

Daripada Kak Na, Sungai Tong Setiu. Ya Kak Na, apa khabar Kak Na? Kita jual negara gitu, Piang, Kampung Rawai hadir, RR, Kak Tis, sekolah mana dulu? Kalau dengar, kita tak ada sekolah lain kan. Kalau dengar, no SMTI lah, kalau berang no. Kita duduk di Nung kan. Dah, Arif Hakimi, Waalaikumsalam, Mambau. Assalamualaikum semua, dan juga untuk sahabat kita yang hantar WhatsApp ni, Cikgu Sika Wai, selamat Hari Raya Korban, dia kata. Terima kasih cikgu kita. Lagi mana nak hantar WhatsApp, boleh hantarlah di 010-344-6632 deh.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: integriti pelaksanaan program. Syarikat peruncit minyak juga diarah menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang melanggar SOP dan mengambil tindakan susulan sewajarnya, selain memperkukuh pemantauan dalaman bagi memastikan pematuhan berterusan di semua stesen minyak. MOF turut memberi amaran keras supaya tiada pihak menggunakan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Pakar ekonomi dari UIM, Profesor Madya Dr. Mohamed Azmi Mohamed Tas Takir berkata, pencapaian itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai rangka dasar yang kukuh serta saling melengkapi antara satu sama lain.
1: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Menurutnya, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara, Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan bagi penyaluran keupayaan pertahanan anti-drone kepada negara berkenaan. Sukan bola sepak, Lionel Messi kekal mengetuai Argentina sebagai ketua pasukan bagi Piala Dunia 2026. Demikian dinyatakan ketua jurulatih Lionel Scaloni. Messi 38 tahun bakal membuat penampilan ke-6 dalam kejohanan berprestij itu. Argentina tekad mempertahankan trofi Piala Dunia yang diraih pada edisi Qatar 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Ya, Gigi OK pandai gamut kita 5 suku dekat dekat 5.16 dah kita ni. Hadi teruslah dalam pilihan retro. Terima kasih banyak. Mana terus pandai dengar. Dalam kereta, di premis perniagaan, lepas tu di rumah, duduk dapur, duduk gigi lah. Ha. Asal dengar di tengah FM ni, bege. Hello. Okey, jadi kita dengar pilihan daripada Pok Ye dari Dungung ni. Nak dengar lagu You Kiss, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Dan seterusnya pilihan daripada Fauzi dari Kuala Lumpur. Nak dengar lagu EYE, Selagi Kau Setia Takkan Ku Persia. Okey, seterusnya pilihan daripada siapa pula ni? Pilihan seterusnya, pilihan daripada Kak Yati daripada Miding. Nak dengar lagu Memori Yang Sepi, persembahan Moses Vadam. Dan seterusnya, kita ada Bison Air. Lepas tu kita sama mula lah. Mana nak pilih untuk pilih lagu-lagu retro, boleh hantar WhatsApp di 020-344-6632 dah. Gigi OK, guna gambar orang kita dalam pilihan retro sampai pukul 6 petang. Kira-kira dua anda pun demo, terus kekal bersama-sama dengan kami Terengganu FM. Mesra Ceria.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh hugur sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

pada pukul 6.45 minit petang kita akan ikuti Luhutul Jannah rancangan terbitan Azra Fiza Ahmad pukul 6.45 minit petang. Jadi kepada mereka yang nak menghantar menerusi WhatsApp dengan FM, boleh hantar 010-344-6632. Aduh, apa-apa saja menerusi WhatsApp Terengganu FM. Saya Rizal Limi, Haji Muhammad Rizal, akan menemani rakan-rakan kita dalam Nurani 6-9 malam. Temani saya sampai pukul 9 malam nanti. Terengganu FM, mesra ceria.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Nurani.

Baiklah, dalam Nurani lagi, kita dah pun pukul 6.57 minit petang, waktu solat Fardu Maghrib sementara nanti bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. 7.18 minit malam adalah bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Manakala solat Fardu Maghrib bagi daerah Besut dan Setiu, 7.20 minit malam. 7.19 minit malam pula bagi daerah Hulu Terengganu, dan 7.17 minit malam adalah solat Fardu Maghrib bagi daerah Kemaman dan Dungun.

7 minit malam. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan pada waktu ini. Dan sekali lagi, waktu solat waktu maghrib tak lama dah tu. Waktu solat waktu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus ialah pada pukul 7.18 malam. Jadi kita nantikan solat waktu maghrib bagi seluruh daerah di negeri Terengganu sebentar nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 7.18 minit malam masuklah solat waktu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Alhamdulillah kita dah pun 7.47 minit malam, masih lagi dalam nurani, mahabil 7.48 minit malam sebenarnya. Dan insyaAllah sebentar nanti kita akan ikuti selepas lagu ini, insyaAllah saya akan siarkan Hidayah Ulangan. Dan Hidayah Ulangan ini pernah disiarkan pada sambutan Aidil Adha pada tahun lepas, insyaAllah. Dan untuk maklumat saudara, waktu solat waktu Isyak sementara nanti bagi seluruh daerah di negeri Terengganu, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, solat waktu Isyak 8.33 minit malam, 8.35 minit malam bagi daerah Besut dan Setiu, 8.34 minit malam bagi daerah Hulu Terengganu, dan 8.32 minit malam adalah solat waktu Isyak bagi daerah Kemaman dan Dungun.

wasallam, iaitulah turunnya ayat yang menjadi ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalaulah ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat yang awal daripada suratul Alaq, maka ayat yang terakhirlah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinah, daripada surah Maidah. Maka ini telah berlaku, maksud sayanya penurunan ayat Quran ini berlaku pada hari Arafah. Iaitulah Nabi Muhammad SAW telah diturunkan ayat ini yang menunjukkan bahawa telah sempurna agama Islam yang telah dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibawa kepada Nabi, kepada umat baginda. Maka apabila turunnya ayat ini, maka sempurnalah agama Islam. Islam telah menjadi satu sistem kehidupan yang mana kita perlu rujuk kepada Al-Quran, kita rujuk kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan apa isu yang berlaku dalam masyarakat kita ataupun pada diri kita sendiri. Dan pada hari ini kita hendaklah melakukan perkara-perkara yang lebih baik lagi selain daripada amalan-amalan biasa kita. Di antaranya ialah kita melakukan takbir. Okey, sebenarnya saudara-saudari pendengar yang saya hormati sekalian, takbir hari raya yang berkait dengan Aidiladha ini, dia ada, kita boleh pecahkan kepada 4 takbir yang perlu kita fahami. Yang pertama dipanggil sebagai takbir mursal. Takbir mursal ini apabila masuknya hari raya Aidiladha, mula daripada maghrib, maka di masa itu disunatkan kita bertakbir bila-bila masa, sama ada selepas daripada sembahyang, sebelum daripada sembahyang, sama ada kita berada di pasar, sama ada kita berada di rumah, di tempat kerja dan sebagainya, maka sunatlah kita bertakbir hari raya sehinggalah imam keluar untuk melakukan sembahyang hari raya, iaitulah apabila memulakan takbiratul ihram untuk sembahyang hari raya. Nah, itu yang dipanggil sebagai takbir mursal. Yang dikatakan mursal tu adalah bebas. Kita ada hak untuk melakukan takbir ini pada bila-bila masa, tanpa terikat dengan masa, dan kita boleh buatnya melalui beramai-ramai, secara beramai-ramai ataupun secara peribadi. Dan kalau kita lakukan di masjid, itu adalah terlebih baik kerana dia boleh menambahkan lagi silaturahim di kalangan umat Islam itu sendiri. Yang keduanya iaitulah takbir muqayyad. Nah, ini yang berkait dengan hari raya Aidiladha. Yang dikatakan takbir muqayyad ini ialah takbir yang kita lakukan selepas daripada kita melakukan ibadat solat. Bermula daripada subuh 9 hari bulan Zulhijjah. Jadi sehinggalah hari tashrik yang terakhir, iaitulah pada 13 hari bulan Zulhijjah, iaitulah selepas daripada sembahyang asar, setiap kali lepas solat itu disunatkan kita bertakbir hari raya. Itu yang dikatakan sebagai takbir muqayyad. Okay. Jadi janganlah kita lupa perkara ini, walaupun nampaknya remeh-temeh, tapi yang remeh-temeh inilah yang akan menambahkan lagi pahala dan juga menambahkan lagi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa ya. Itu kita hendaklah melakukan takbir-takbir tersebut sebagai menandakan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya adalah takbir ketika melakukan sembelihan korban. Bermula daripada waktu pagi, waktu duha, bila kita dah sembahyang hari raya, lepas daripada sembahyang raya, maka kita hendaklah melakukan ibadat korban, disunatkan. Hendaklah di situ maksudnya disunatkan. Dan saya yakin orang yang ingin melakukan ibadat korban telah bersedia sebelum ini lagi. Dikatakan bahawa ketika kita nak sembelih korban itu, maka disunatkan kita melakukan takbir. Cuma takbir itu dia ada tambahan sikit lah. Dia ada tambahan yang lain lagi, yang disebutkan oleh para ulama Islam. Tapi takbir asas tu ada. Takbir asas tu ada. Jadi jangan lupa takbir tersebut, kerana dia merupakan sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang takbir yang keempatnya adalah takbir ketika kita melihat

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 8.33 malam masuklah salat Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan akses pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Pemberian baucer buku madani RM100 bagi pelajar sekolah menengah bahawa Kementerian Pendidikan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. KPM menerusi kenyataan memaklumkan inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku madani diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi semasa merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026.
1: So the RM100 that we gave since the few last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kompetitor tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim, baucer RM100 itu juga boleh digunakan di PBAKL 2026 bermula hari ini hingga 7 Jun. Dan ini pula reaksi para penerima inisiatif tersebut.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer RM100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impaklah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Amaran keras dikeluarkan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program berkenaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. MOF juga telah mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Syarikat peruncit minyak turut diarah untuk menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang dikenal pasti melanggar SOP serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap stesen terlibat. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chow Sau Lin dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata tren terbabit dialihkan hari ini menggunakan tren sebelum kerja pembaikan landasan dimulakan.
5: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan mengambil hampir seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang. Dan begitu kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Lok. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya. 16 peserta Transpencer Cup yang mendaki Gunung Batu Putih Bidor mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Perkara itu disahkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Syahrani Mohamad. Jelasnya semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai Malim Gunung berpengalaman.
6: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan dengan tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Syahrani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi SAR Jaslinda Saludin di Surau Attaqwa Stesen Jenakuasa Sultan Idris II. Woh, wanita berusia 49 tahun itu gagal dikesan sejak Sabtu lepas. Cuaca ekstrim dijangka berlaku di Barat Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Utara Sarawak. Susulan penumpuan angin berhartan kencang yang diramal berlaku mulai esok hingga 1 Jun. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora. Selain pembentukan garis badai yang dijangka membawa cuaca lebih lembap serta berangin kencang di kawasan perairan terlibat. Gangguan sementara melibatkan sistem imigresen Malaysia MyIM sehari ini tidak membabitkan sebarang insiden keselamatan siber. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan gangguan itu berpunca daripada masalah teknikal dalaman. Namun sistem berjaya dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 45 minit selepas kerja pemulihan dimulakan. Terdahulu, urusan pemeriksaan dan pemprosesan di beberapa pintu masuk negara dilaporkan tergendala berikutan gangguan MyIM. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan kes pertama pesakit pulih daripada wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo. Menurut Pegawai Kesihatan Awam, Program Kecemasan Kesihatan Awam WHO Anais Ligan, pesakit terbabit telah dibenarkan keluar hospital pada Rabu lepas tanpa perlu menjalani pengasingan daripada komuniti. Pesakit disahkan bebas Ebola selepas hasil dua ujian yang dilakukan disahkan negatif. 15 kanak-kanak terbunuh manakala 62 yang lain cedera dalam serangan Israel di Lebanon

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak Bahagian Kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

0: Lagu pencalonan baru untuk minggu ini, Ezhar Hands, dengan dari bawah tajuk lagu dia. Kalau suka dengan lagu tu, anda boleh undi banyak-banyak dekat page kami dekat Facebook Razmi Terengganu FM. Nanti kami akan muat naik poster top 5 dan juga link dia. Dah tekan link tu, semua lagu yang ada dalam carta 10 sebenarnya akan terkeluar, dan anda boleh pilih sampai 5 lagu. Kemudian tekan butang undi ataupun vote kat bawah tu. Nanti setiap hari Jumaat kita akan sama-sama dengarkan kedudukan dan juga keputusan cartanya macam mana ya. Okey, sekarang jom kita nak masuk ke lagu yang dah pun anda undi sepanjang minggu ini. Macam biasa, mula-mula nombor 10.
1: Mula-mula nombor 10.

0: Apa-apa pun asal kau bahagia je lah kan. Jangan menyesakkan dadaku, sudahlah. Daripada Lukman Podolski dengan Asal Kau Bahagia. Minggu ni nombor 9 dalam carta top 10 Terengganu FM. Lagu ni sebenarnya kita baru je bawa masuk minggu lepas, pencalonan baru. Minggu ni jadi nombor 9. Bahagia ke yang suka lagu ni, yang undi lagu ni tu? Kalau nak bahagia lagi, minggu depan kita tengok macam mana kedudukannya. Tapi kalau nak orang kata ukur kebahagiaan lagu ni, minggu depan kalau nak kata dia lagi bahagia, kena atas lagi daripada nombor 9. Maksudnya kena nombor 8 ke, nombor 7 ke, nombor 6 ke, ataupun 5 terbaik dalam carta ke. Dia kena gitu ya. Okey, jom sekarang kita nak dengarkan lagu di nombor 8, lepas tu nombor 7, kemudian nombor 6, dan lepas tu ada satu lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada carta untuk minggu ini. Tapi ada juga yang tanya ni, macam mana cara kalau saya nak cadangkan lagu-lagu baru untuk kita masukkan sebagai pencalonan baru. Tak apa, nanti hal akan beritahu macam mana caranya. Kejap je lagi.
1: Lagu ni nombor 8.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Nombor 6 lah pula.

0: Belanjawan 2027 perlu seimbang elak jejas ekonomi. Wartawan Benteng Utama sampaikan maklumat sahih. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Utama 11 Malam. Belanjawan 2027 akan menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dan konflik melibatkan Amerika Syarikat, Israel serta Iran memberi kesan kepada ekonomi dunia termasuk Malaysia. Menurut beliau, keadaan itu menuntut kerajaan melaksanakan perbelanjaan secara lebih berhemat.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam seluruh bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Beliau berkata semua sektor penting namun keutamaan perlu ditentukan dengan bijak termasuk mengurangkan kos tidak kritikal. Dalam pada itu, penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan langkah itu dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan terus tertumpu kepada keutamaan negara di samping membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
2: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar, iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
0: Isyarat awal itu menunjukkan kerajaan mahu memperkukuh kedudukan fiskal negara supaya lebih berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global selain memastikan keseimbangan antara disiplin kewangan dan usaha menjaga kebajikan rakyat. Dalam perkembangan berbeza, kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025 membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Ketua Jabatan Ekonomi UIEM Profesor Madar Dr. Muhammad Asmi Muhammad Sah Kathir berkata kerajaan itu didorong rangka dasar yang kukuh, sistem kawal selia mantap serta pembangunan bakat dan pasaran yang saling melengkapi. Happy.
3: Kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini membina keyakinan, menjadikan infrastruktur industri serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Kita boleh katakan di mana Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Tambah beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar kepada ekonomi negara serta manfaat langsung kepada rakyat, antaranya menyokong pelaksanaan projek berskala besar dan pembiayaan kepada isi rumah serta perniagaan. Wartawan berdiri di barisan hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan persepsi sering mengatasi realiti. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook. Menurut Datuk Fahmi, peranan wartawan tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Sementara itu, Dato' Fahmi memaklumkan pelbagai inisiatif sedang dirangka bagi membantu pengamal media menghadapi cabaran semasa termasuk perkembangan teknologi, kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi.
4: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah di pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan berlangsung di Pusat Convention PIKA at Arena Butterworth, Pulau Pinang pada 20 Jun depan. Bertemakan Media Berintegriti, Trust Credibility, sambutan tersebut akan menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media dari dalam dan luar negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan sambutan itu. Berita seterusnya. Orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada susulan pelaksanaan MyCard struktur baru. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan kad pengenalan semasa masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi. Pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baru akan dilaksanakan secara berfasa selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan awal melibatkan Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara. Keutamaan diberi kepada pemohon yang membuat janji temu serta pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi dan MyCard versi 1. Luar negara, China menolak sekeras-kerasnya keputusan Jepun dan Filipina untuk memulakan rundingan berkait sempadan maritim. Keputusan itu disifatkan sebagai tidak sah. Semalam Tokyo dan Manila mengumumkan akan memulakan rundingan rasmi untuk menetapkan sempadan maritim bagi zon ekonomi dan pelantar benua antara dua negara. Ia susulan pertemuan Presiden Ferdinand Marcos terhadap Perdana Menteri Sanae Takaichi di Tokyo. Namun Beijing mengulangi gesaan bahawa negara itu punya hak zon ekonomi eksklusif dan pelantar benua di perairan di timur Taiwan. Perkara berkenaan dimaklumkan jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, dalam sidang media di Beijing. Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni menggesa Kesatuan Eropah EU untuk mengetatkan kawalan di pintu sempadan bagi mengekang penularan wabak Ebola. Wabak berkenaan dikesan menular di Kongo dan Uganda. Menurut surat kepada pemimpin EU, Meloni mencadangkan isu kawalan di pintu masuk sempadan dijadikan agenda perbincangan dalam mesyuarat blok itu yang akan datang. Majlis Eropah akan bersidang dari 18 hingga 19 Jun depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan sebanyak 10 kes kematian akibat Ebola dilaporkan di Kongo sejak wabak itu dikesan melanda negara berkenaan pada 15 Mei lepas. Sebanyak 223 kes kematian lagi juga disyaki akibat wabak serupa. Sukan badminton terbuka Singapura cabaran Malaysia berakhir. Bergu campuran Cheng Tan Ji Toh Iwe terpaksa menarik diri selepas Iwe mengalami kecederaan lutut di suku akhir. Ketika kejadian, gandingan itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, tiga wakil bergu lelaki turut tersingkir. Mereka ialah bekas pasangan nombor satu dunia Go Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan gandingan muda negara Kang Kai Zing Aaron Tai turut tidak bernasib baik pasangan nombor 2 dunia Erincia Sohwuyik. Menjelang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026 bulan depan, jurulatih Perancis Didier Deschamps menaruh harapan tinggi untuk sekali lagi membawa Les Blues menjulang trofi Piala Dunia di benua Amerika Utara. Jurulatih berusia 57 tahun itu berkata fokusnya kini tertumpu sepenuhnya kepada kejohanan berprestij itu. Selepas 14 tahun mengembudi skuad kebangsaan, Deschamps berjaya membawa Perancis muncul juara dunia pada 2018 selain beraksi di pentas akhir pada 4 tahun berikutnya. Perancis menyasarkan untuk mara ke peluang akhir buat kali ketiga berturut-turut selepas kecundang kepada Argentina pada 2022. Sementara itu, di Buenos Aires, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menamakan Lionel Messi selaku kapten pasukan. Bintang berusia 38 tahun itu masih belum mengesahkan bakal beraksi. Namun, ramai yang mengaitkan pemenang 8 kali Ballon d'Or itu akan sekali lagi mengemudi juara bertahan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perlu seimbang elak jejas ekonomi. Wartawan Benteng Utama sampaikan maklumat sahih.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah eh. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Belanjawan 2027 akan dirangka dengan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dunia termasuk rantaian ketegangan susulan serangan Amerika Syarikat dan sekutunya Israel ke atas Iran memberi kesan kepada ekonomi global sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemat.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion ini tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan baik di sekolah atau universiti itu insya-Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Menurut Perdana Menteri, setiap kementerian perlu memastikan perbelanjaan lebih optimum demi kesejahteraan rakyat. Langkah kerajaan merangka belanjawan 2027 dengan lebih penjimatan dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan terus tertumpu kepada keutamaan negara. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ia juga membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
2: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar, iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Tegas beliau keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah hari ini. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ia susulan lawatan Perdana Menteri ke Sabah bagi menyempurnakan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun 2026. Amerika Syarikat memberi jaminan akan mempertimbangkan penjualan Naval Strike Missile NSM kepada Malaysia sebagai penyelesaian kepada isu yang dihadapi negara berhubung perolehan sistem persenjataan itu dari Norway. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkara itu disuarakan oleh Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth dalam pertemuan dua hala yang diadakan bersempena Dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Malaysia turut meminta pandangan Washington bagi membantu mencari penyelesaian berkaitan kegagalan syarikat pertahanan Norway membekalkan peluru berpandu berkenaan. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak tergesa-gesa menukar MyCard kerana dokumen pengenalan sudah ada masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baharu hanya akan dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan itu akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Ia bertujuan memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan teratur selain mengelakkan kesesakan di kaunter. Berita seterusnya, wartawan disifatkan sebagai benteng penting dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform digital. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadil di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional semalam. Jelas beliau, peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan sebarang spekulasi. Luar negara, krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel, sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya kebuluran yang meluas di Gaza. Zionis turut menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian. Meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Sukan badminton cabaran pemain negara di Kejohanan Terbuka Singapura 2026 berakhir di peringkat suku akhir. Di Stadium Tertutup Singapura, beregu lelaki nombor 2 dunia Aaron Chow Sehui menutup tirai cabaran Malaysia apabila gagal mempertahankan kejuaraan selepas tewas strik set 15-21, 15-21 kepada pasangan China Liang Wei Kang Wang Chang. Beregu profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Romsani turut tewas 18-21, 21-10, 14-21 kepada beregu dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Sementara itu, gandingan muda Aaron Tai Kang Kai Zing memberi tentangan sengit sebelum tumpas 21-19, 17-21, 13-21 kepada pasangan India Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Nasib turut tidak memihak kepada beregu campuran negara Centang Jito Iwei yang terpaksa menarik diri menentang gandingan India Dhruv Kapila Tanisha Krasto. Tang Ji Iwei ketika itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama sebelum Iwei mengalami kecederaan lutut. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia-Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Perundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.